0: Kim Phương, một người Việt sinh sống và làm ăn ở Đông Hưng, Quảng Tây, quản lý một nhà hàng. Lǐ miàn hǎo rè nào à? Jīn tiān shì shǒng yì zì?
1: Jī wǒ men chūn mèi gè yuè nóng lì hā jǐ wǒ dǎo dài jīng zhǔ guò xī. Jiē mù nà jiè xì qǐn zhōng xì jì bái jì jì yàng jì.
0: Hǎo kàn hǎo kàn.
1: 亮剑手呢，就是我们的金主国旗，就是过桥风吹。
0: 哦，过桥风吹。
1: 你们店的生意不错吧？
0: 挺不错的。最近呢，我们店里面想推出几道新菜，所以呢，想过来跟你了解一下海鲜市场。
1: 那好，我带你去个好地方，去我们村同济养的海鲜，走。嗯。
2: 金芳，你看这沙多亮，
0: 看着真不错。这些海鲜怎么没养在海里，都养在这里了呀？
2: 以前靠赶海、如天鱼塘养殖，台风一来呢，就全泡汤了。后来2021年，村里投入了190万，搞这个盐铜高密度养殖。